ni. Kada kini nga. Dan ini nyu, no kri halbo do menghapun al genyu tanah dia. Aga ni jan-jan usah do mai pagi apa minau ni nga tunggura mai pagi apa minau al genyu tanah. Dari satu nga pagi para gubar ya tunggu turu menon tunggu mengasuki tik pabida ola suai ni nyu suai satu nga pangutana mai gala satu nga sente nga pangutana dari satu nga pagi para gubar no kero nga takna ala sigi suai ni nyu no aron sab nga maka guan mo kini nga maka tubag mo satu nga pangutana mai gala okay boy do ala satu mga estudyante no labi na gikan sa grade 1 gabalik-balik sa grade 1 oban sa gabalik-balik og grade 2 kay wa ka pasar oban grade 3 balik-balik lang gyapon no bisa sa nagato nga naana dia sa kuana ni abot nag high school balik-balik lang gyapon kalima na mo balik og high school kaunom na mo balik og college kay wa man nakapasar yara si Jati Blues. Lagi ngon gikapoy rin to ginikara ginasto ba maulagi po balik-balik lang gyapon. Alas ilar ka.